Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi. Najveći hitovi.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014. Valjevo.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

0: ostala si uvijek ista.
1: Najbolja muzika, najbolja muzika. Najslušanije pesme, najslušanije pesme, najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.